0: رادیو.
1: تو نوچ بسنه jedino pamtim tvoj hod niz ulicu dok te pogledom pratim.